Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio da han døde i 2002.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: Laus besam.
1: Råkadal med Jarkos. Hoktus.
0: Herre, vi tackar för denna möjlighet vi har fått till att höra ditt ord.
1: Herra, mig gittit utan vägel och så måla hoktus kom i bästa kullan du sa ni.
0: Tack herre att du önskar att dela något med oss också i denna timen.
1: Kiitos, kun on tahtunut ja haalit, että juokat ei maittaa meitä kuin tämän tingmus, vottus.
0: Och så ber vi, Herre, att du må sända oss din gode, helige ond.
1: Ja Herre, ja min rohkaan alla, att om olka yhtuupas sivuinnat.
0: Slik att onden kan förklara ordet för oss.
1: No, voina väsäli tilke saani mikkiä.
0: Herre, samla nu oss alla om ditt dyrbara ord.
1: Herre, tjockel min bokat, den du dyrre satnaj.
0: Amen.
1: Amen.
0: Vi vill läsa ett känt del från ett kapitel i det nya testamentet.
1: Jo, men jag kan ta locka hota hur tog du sig kapitlet från olda testamentet.
0: Det är från Matteus 16.
1: Tälle Matteus 16 upplåka.
0: Vers 13 till 20.
1: Kolman upplåka verset. Vaktelåka hörde sig.
0: Då Jesus kom till trakten vid Caesarea Filippi spurte han disciplene: vem ser folk att människosönnen är? De svarte: noen ser döperen Johannes, andre Elia och andre igen Jeremia eller en annan av profeterna. Och dere, spurte han, vem ser dere att jag är? Då svarte Simon Peter: du är Messias, den levande Guds son. Jesus tog till ord och sa: salig är du, Simon, son av Jona, för detta har icke kött och blod åpenbart dig, men min far i himmelen. Och det säger jag dig, du är Peter, på denna klippe vill jag bygga min kyrke, och dödsrikets porter skall icke få makt över den. Jag vill ge dig himmelrikets nycklar. Det du binder på jorden ska vara bundet i himmelen, och det du löser på jorden ska vara löst i himmelen. Och han förbjöd disciplene strängt och si till någon att han var Messias.
1: Mutta kun Jeesus lei pohtan Caesareaa koulutte, niin kohtui juuri Filippi-kaupunkin. Ja järjäs on sumahtajien kiinni ja selki. Käänin selki olmo muu, puhtelän olmo parni. Mutta siitä selki muhtuma selki. Että tuolle Johannes kasta sänki, mutta erräsäk Elias, mutta erräsä Jeremias, tai muhtun profettain. Son te alkaa sikki, te muuttu tiikään, niin te alkaa pettetti muu. Te vastitti Simon Pietari ja selki tonne Kristusta mieli itmin partniin. Ja Jeesus vastitti ja selki sukne autokas lähtoon Simon Juunas partni, tasko vantsii ja varraa ille tutki tam anmustahtan, muuttu mua ahtan kuhtele anmin. Muuttu tam mun se alkaan maittai tutki. Ahti tuolle Pietar, ja tämä on vauhti jalaa mun vuotuuten muu särvekontaan, ja helve pustaa he kalkahtaan voihtit. Ja mun ottaan tuon jalmi riihkäs autekit, ja mä hietnam alte tuon sanahta kalkalle saanut juvun almiin, ja mä hietnam alte tuon saanutta kalkalle saanut juvun almiin. Te kiltti Jeesus sun mahtajienkitys selkimis käsäke, ahti son lei. Kristus.
0: Jesus och disciplerna är på vandring i den nordliga del av Israel.
1: Jeesus ja mahtajakin sillekin vaan tarvitsee Israelissa.
0: I områdene ved Caesarea Filippi.
1: Toppetan Caesarea kouluin Filippa kaupunkikin.
0: Og mens de der nord.
1: Ja las kolkoon sille toppetan vil.
0: Så stiller Jesus følgende spørsmål til disiplene.
1: Det hvor Jesus prøver hva skal tjalt akkai mahtajakkiin.
0: Hvem sier folk at menneskesønnen
1: Kenin olmot kohtuikut olmot parnilään.
0: Sii mei noo. Vem sier folk at jäi är?
1: Selketan monjemanin talohki olmot kiimun län.
0: Taas vahtedi.
1: Tela vahtidekki.
0: Noen sier döperen Johannes.
1: Muhtun kaasta säkki Johannesin.
0: Andre Elia.
1: Ja no muhtun että Eliasin.
0: Og andre igen. Jeremia eller en annen av profeten.
1: Ja, Rafas Jeremia, det ikke muhtun era profeten.
0: Men hvorfor svarte de på denne måten?
1: No, man inte vasti det den lagimilde.
0: Jo, på Jesu tid var det mange som trodde.
1: Jo, Jesus aikki lekki meitta valloka kuda hosko.
0: At noen av de tidligere store Guds menn og profeter.
1: Toppa outalista tästuara mil profetat ja ahpo solmut.
0: Att de skulle stiga fram på jorden igen.
1: Att de sikäläken jäkkä fastain muala sätnamal alla.
0: Och bära fram ett stort och mäktigt budskap från Herren.
1: Akkuadit outastuara och takuja ja saaka Herras.
0: Og kanskje var det nå en av de store Guds menn som viste seg på nytt.
1: Ja, det er deitikalle muhtun, den er mistuara olmein kudista aiehavu jekkidas.
0: Ja, det var store forventninger om det.
1: Ja, likal huistuara vartamus meittasten, tas.
0: Men Jesus var ikke fornøyd med bare å høre hva folk sa.
1: Mohi Jesus kallen tuhtavasta saamai holmuhtelikke.
0: Nå ville han høre hva disiplene hadde å si.
1: Tante sun haliri kulla miesu mahtajekin le takkjamushan.
0: Si meg nå.
1: Selle muistelekke tal munje.
0: Hvem sier dere at jeg er?
1: Maa ninti kohtudette muu kimun län.
0: Da kom det sterkt og klart fra Simon Peter.
1: Tälle kalpoudi kjelkasi ja... Ja famlatsahte Simon Pietaris.
0: Du är Messias, den levande Guds sön.
1: Tonnetta ei mil parni Messias. Tonne Kristusta melli milla parni.
0: Jesus, du är den frälserkongen som profeterna talat om.
1: Jesus tonnetta pesti konakas mai profeta lä jo sarnon.
0: Du har kommit för att frälsa folket från deras synder.
1: Tällä sonne pohtan olmoi kaikki sin suttuin eret.
0: Du har kommit till oss från Gud Fader i det höje.
1: Ton pohtan toppa ei lahti luhte toppa alla kasas.
0: Och du är den levande Guds son.
1: Ja on detta helli mil barni.
0: Det var ett mäktigt svar Simon Peter gav.
1: Talikal hui faamulla sö vastaus maitte Simon Pietarati.
0: Men det han sa hade han inte funnit på av sig själv.
1: Mutta maison buhti olko sieltä selkiisonnen kaltan kaunaan ja saltis. Etäs luhte.
0: Svare kom egentli fra Gud Fader i det höje.
1: Vastaus kal pohdi jo pallaa kasasta niitme lahtis luhte.
0: Därför sa Jesus också detta.
1: Denna selkinki Jesus mäktadaan.
0: Sali är du Simon, sön av Jona.
1: Autokas lähtön Simon parni Jona.
0: För detta har icke kött och blod åpenbart dig.
1: Tän ilkalle ovadji ja mihki almustahtan tuknien.
0: Men min far i himmelen.
1: Måtte må til en mer.
0: Det er Gud Fader i det høye som har gitt deg lys over denne sak.
1: Da lever jeg med meg lagt i på bakken går til Adan dukker igjen.
0: Du har erkjent hvem jeg er.
1: Donne doktas den gimon lær.
0: Den levende Guds sønn.
1: Den er livmille barni.
0: Og fordi du har nådd fram til denne erkjennelse og tro.
1: Jeg går donne jo av den og kukkas den doktas du sier oss Gud.
0: Vil jeg nå si deg dette?
1: Det er kommun kjelkitt alt unget han.
0: Du er Peter.
1: Donne Peter.
0: På denne klippe vil jeg bygge min kirke.
1: Det er må du ala i kommun hokse mot kirken.
0: Og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.
1: Ja, min rike famo hekalka vekkit han lykka hit.
0: Dødskreftene vil komme til å kjempe mot kirken med stor kraft.
1: Da ja, min famo da påse ståra vakta min den kirke vasta.
0: Men de vil ikke komme til å seire.
1: Og hei sikkert på det vøytet.
0: For jeg, Jesus, er den sterkeste i denne strid.
1: Det skal mon Jesus lente til kjøre mot han så dis.
0: Men jeg har enda mer å si til deg, Peter.
1: Måte Peter, Mose, han er på dukken takkja, mor.
0: Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler.
1: Måne kunne ditt dukken all mer rikket tog til gitt.
0: Det du binder på jorden skal være bundet i himmelen.
1: Da meiton tjana etna man elda kalkalettatn og jovomma hjelmis.
0: Og det du løser på jorden skal være løst i himmelen.
1: Ja, da meiton tjauta etna man elda kalkalettatn og jovomma hjelmis.
0: De syndens knuter
1: da sottu tjolma
0: som du binder på jorden.
1: Meiton tjolma da tap etna man elda.
0: Fordi at folk ikke vil omvende seg og ta imot
1: evangeliet.
0: De knutene skal også være bundet i himmelen. De skal være bundet fordi du har fått din fullmakt fra meg.
1: Det kan ikke satt noe jo på stamtistik, og denne hodjon kalle kohtsoma solukte, ikke min lukte.
0: Og de syndens knuter du har løst opp her på jord.
1: Ja, da så du jo alma meiten og så av den da pekne man alde.
0: Ved ordet og ånden.
1: Dalle sani og vøyne bokte.
0: De skal også være løst i himmelen.
1: Det kan ikke meiten lov og slett almis.
0: Det er egentlig en sterk tekst vi har foran oss i kveld.
1: Da legger jeg her om at hver tekst er mye mye mye min av dialogene.
0: Og kanskje kjenner vi på at det rister inn i oss når vi leser.
1: Ja, så jeg takker det nå til å ta ut at det går tverka alle min siste kom igjen lukket.
0: Leser den siste del av teksten.
1: Ja, det legger jeg lukket den til oss.
0: Og nå vil vi spørre.
1: Da legger jeg om i hjertet.
0: Hva har denne teksten å si til deg og meg som er samlet her i denne stund?
1: Men jeg går til elke imot at har du aldri tekstet. Du gjør meg ikke munn og gjør. Da må jeg ta tjelker av teksten.
0: Det første teksten vil minne oss om er dette.
1: Det var størt eller det meg måtte ha etter det da.
0: Jesus er Messias. Det den levende Guds sønn.
1: Jesus er Messias, den ærlige, mille barni.
0: Og la oss nå sette et kraftig strek under denne sannhet i dag.
1: Jeg bygget han mi, hojnana, vodu, meitadam, vallai, åpne.
0: Jesus er Messias, den levende Guds sønn.
1: Jesus er Messias, den ærlige, mille barni.
0: Jesus var og er noe mer enn en profet.
1: Jesus lær meg, jeg er på gulvet, og bare åkte ikke profeter.
0: Jeremia og Elia kunne ikke stilles opp sammen med Jesus som likeverdige personer.
1: Elias ja Jeremias ja Johannes, de sagt han kalle stille samme på Jesus liv.
0: Nei, Jesus var så helt annerledes.
1: Og Jesus kalle noe ei på særlaken.
0: Han hadde kommet til oss fra Guds evige rike. Han kom til oss som frelser og bror. Han kom for å gjenopprette den store skade som den første Adam hadde forvoldt.
1: Som på en tivutan i Storstorava haka, engulikin maitat Adam lei takahan opa ajatna miehtaa.
0: Han kom for å dø på et kors til soning for alle våre synder.
1: Som på en jamin ruossala pohtin min majin mi suttut autas.
0: Han kom for å gi oss frels og fred.
1: Som både jaddin ditte mikkie bestu jumi ja raafi.
0: Framtid og håp.
1: Pohta ikkje ja toivu.
0: Jesus kom for å gjenopplive de ord som ble talt gjennom profeten Jeremia.
1: Jesus både hva sa og da at ditt ei sani ma lekkje sarno juvun profetain jo autal.
0: I kapittel 29, vers 11.
1: Autokamalokat kapittelis 8. blokka versa.
0: Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren.
1: Herra, telka mun tiedä makka jurtaka lähtis, telka Herra.
0: Fredstanker og ikke ulykkestanker.
1: Tälle raafi jurtaka mua ei lihkuis huoda jurtakat.
0: Jeg vil gi dere framtid og håp.
1: Mun ei kanadi tikkie pohtaikki ja toivuu.
0: Og han som kom til oss fra Gud Fader i det høye.
1: Ja, så han gikk på i lahtilut oppe alla kasas.
0: Han kom for å bygge sin kirke på jord.
1: Som både i hoksen ditt i så kirkoetnamala.
0: Og tenk, han våget å satse på Simon Peter.
1: Ja, jottas, at det harva i kalle hokset Simon Petara ala.
0: Han som sviktet så veldig i ypperste prestens gård.
1: Så han går til Beti, nå hører man litt opp en vajemuspappa. Vi så lukte.
0: Han som bannet på at han ikke kjente Jesus.
1: Så han går til vel akarrudia i sånn oppa dautekedan olma, Jesus sa.
0: Men Peter fatt veien tilbake. Til Jesus.
1: Og Pietarkalle kaunneik jænnu hosta ruohtuluotte Jesus alusa.
0: Og han fikk tilgivelse for alle sine synder.
1: Ja sonat otvi antakasi og puhten suusuttuit.
0: Peter fikk bekreftet sitt apostelkall etter Jesu død og oppstandelse.
1: Jesus otvi rauhko jummi fasa apostel toimi manjel Jesus pajatsuot lemi.
0: Og han ble den klippen som Jesus sa at han skulle bli.
1: Ja sånn satte jeg bak din vodun, mannen Jesus leis ut elkan.
0: Og ved enden av sin vei var han villig til å dø for sin tro.
1: Odal kalli noe spetaris, altså nøykvi vela jakmit nei Jesusin suoskuines.
0: Historien forteller at han ble dømt til å dø ved korsfestelse. Men da han skulle festes til korset, ba han om å bli korsfestet opp ned.
1: Ja nu kun pehtara russina, kalke russina oli juvu, mutta kalkei.
0: Du, det var nok en veldig tung måte å dø på. Nå sviktet han ikke.
1: mutta han tehikäl pehtan.
0: Nostu han fast i sin tro.
1: Takalla pysyi sun annusi suoskus.
0: Liike till det sista.
1: Kettana manja musa rakkjai.
0: Men för han kom så långt.
1: Mutta oltako pohdinnu kuhkar.
0: Var han ett starkt och brännande vittne för Jesus?
1: Eller nu pölli ja nu nana tuoda stäggi Jesus i. Jesus auktas.
0: Han hade löftet sin finger många gånger och pekt på Jesus.
1: Sonni kalle lokten su suortmasia tjojuhan Jesusa kuului.
0: Han hade pekt på Messias, den levande Guds son.
1: Sonni tjojuhan den Messias nikmilla partniala, älli ikmin partnala.
0: Och han hade ledet många människor till levande tro på den Herre Jesus.
1: Ja sonni tolvon olu olmuitan älli jousku sisa Jesus alusa.
0: Ja, du får höra nu om det om du läser i apostlenes gärningar. Jesus vågat och satsa på Peter.
1: Jesus kallar arvaje. Det kom pitkä te pihtarala tuggjo tien barku.
0: Och han som gjorde det.
1: Ja, så on kohta takaisaan.
0: Han vågar också att satsa på små, allmänneliga människor idag.
1: Ja, så hon kallar tahto ja arva velahukset all paapala solmo pakkelimmeita opnena jäkkar taimmeita.
0: Han önskar att du och jag ska vara tjänare i hans vingård på jord.
1: Suu haalitus ja tahtuille rahasta me kaikki meitä parkiin suu viitkaattista päämältä.
0: Nuen kalles til uurets tjeneste.
1: Muhtun kohtuvu saani palvelekin.
0: Och jag för min del var bara 15 år.
1: Ja mun muu päälistä mun innen kuin vihtanut plus jahkasas.
0: Da jag för första gång kjente kalle til urets tjeneste.
1: Tälle kun mun vuoksen touten raukku juomi saani palveläkin.
0: På min konfirmationsdag.
1: Tälle lei mun konfirmationa päivi.
0: Når jeg ble en 18-19 år.
1: Kun mun ta sätten kautta uhtun plö jahkara.
0: Og begynte å fortelle om dette.
1: Ja alke muista litaan.
0: Da var det noen i min familie som ville advare meg.
1: Eli muhtu mu peres, kuhteleko muhtu ja ravi mu.
0: De syntes at jeg stilte for høyt.
1: Takk, den gjelder så vi at det kommune, de var nu verre vajastad. Kattetan.
0: En fiskers sønn bør jo ikke gjøre sånt.
1: Ja, mutta kuolle piuti parni, ja taas kalkali yhtä kuin niin allakin mannat.
0: Joo.
1: Mikka?
0: Jäi var väl en skröpeli ung gutt.
1: Joo, kalla monellekin ei tohtu nuora parni.
0: Men Herren kom me kalle.
1: Mutta Herra kalle pohdi su rauhku juminis.
0: Det var vanskelig å komme forbi.
1: Tälle ei hoi vaattista, kun manna medeltan.
0: Noen kalles til forskjellige hjelpetjenester.
1: Ja, Suomessa kohtuu raukkojuva maittanakkaan palvelenkin, vähki palvelenkin.
0: Og kanskje er ditt kall akkurat i dag å besøke naboen.
1: Ja, så ehkä kalle maittanut just tätä raukkojuva ja alle, että vahvalanta tuu ranja.
0: Som hade vanskelig akkurat nå.
1: Kjæsaita vattis just i dag.
0: Du vet at han hadde trasig.
1: Tånd gjerne at det i husen mykje kjenne og borit.
0: Er du innstilt på å hjelpe?
1: Lækon gjorde kjenne at det verk hit.
0: Noen kalles til å være rettledere for barn og unge.
1: Ja muhtun saittale ehkä nuko reutslaiti jäki maanaja ja nuoraja.
0: Slik att de kan bli ledet in på den gode väg.
1: Nuhat esi sattale laiti juvutan puori kängnuala.
0: den veien som leder til himmelens lyse land.
1: Tam käynu mi talvuudu konal mi tjouki sehna mi.
0: Og samme hva tjenesten heter.
1: Ja det.
0: Og samme hva tjenesten heter.
1: Tälle kalle da samma mi et mai palvulu smakma mi da namma ja mai ta maksa.
0: Så er den helliget av Herren. Och mitt i livets kamp och
1: strid.
0: Ska du få uppleva att Herren går med.
1: Det var tjuton bäa bäa samma sai Herra eller välde.
0: Var enaste dag.
1: Var kaj no bägvi.
0: Det är väl signet att få vara en tjänare för Guds rike här på jord.
1: Tälle pore sevna och sälte palvalekin mi rika stapan ennan malde.
0: Och i denna tjänsten vill vi få uppleva.
1: Jadan palvalu saste santa fästa mi mosai.
0: Att det största av allt är att höra Jesus till.
1: Tälle da postua ramu saste kulla Jesusi.
0: Och gå den väg han vill.
1: Ja manna sen käinnu, men miltä se on tahtu.
0: Amen.
1: Haalira, amen.

Det hendte I Ådal prestegård på Ringerike, en kald februardag I 1932. I prestegården denne kvelden satt en ung sogneprest, Erling Tobiasen, og skrev.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Nå skal vi lese Guds ord sammen.
2: Det ikke vi lukker hyppel og sani, far og lam.
1: Men først så ber vi litt.
2: Akkos lukker alle.
1: Herre Jesus, først av alt så vi takknemlig til deg.
2: Rakis, Jesus, was the chetti mi lefki te vatsja, to dihti.
1: Vi skal få lov å ta imot det budskapet som du så gjerne ville gi oss.
2: Mi vatsja lopi vante vasta dan sani, maito no aina stahtua mikala kahoatsut.
1: Et budskap om syndernes forladelse.
2: Och det satt ni sutt och handakassi att ju mig pirra.
1: Och genom det ett evigt liv.
2: Jag har bokte ola i akalas ellima.
1: Måtte du göra det sån för oss en liten stund nu.
2: Vare don takas i mig kontall och han är karpotto.
1: Att inte det bara kom in till oss som en kunskap.
2: Att det här var mycket och så mahto.
1: Men att ditt år blev själva livet för oss.
2: Måtte att du sa ni sätta ersta helg mycket.
1: Amen.
2: Amen.
1: Ska läsa nu 3-4 vers ifrån Lukas det 18 kapitel det 10 till 14 vers.
2: Jag kan locka Martin rita ett Lukas evangelium ska som plocka kapitlet sedan. Loka verserais.
1: To menn gikk opp i tempelet for å be. Den ene var en fariser, og den andre en toller. Fariseren sto for seg selv og ba slik: Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, urettferdige, hårkarler, eller som denne tolleren. Jeg faster to ganger i uken, og gir tiende av alt jeg tjener. Men tolleren sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dere, denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. For hver den som opphøyer seg selv skal fornedres, men den som fornedrer seg selv skal opphøyes.
2: Kokte olmo manaika pajas, tempeli rohkaalan varas, nubbi lei farsejalas ja nubbi lei tollar. Farsejalas tjotsui sirranassi ja rohkaalan nu, mon kihtantu ikmilan, ko mon inle nuhkoda herää olmot, rivvarat, vanhuskis mehtumat, furrosäjit, tehemaittai nuhkoda tollar. Monanan ora kehtei vuode kohti kätte vahkus. Monattan lokala saa puhtaas mi musle. Ja tolla tjotsi kuhkin eret, ikä tahton vielä chanmideske vaidi hanmi kuului. Mutta charmadi surattides ja tselki ikmil. Läke munje suttoladji armukas. Mon tärkän tikkivi. Tämän aivan huskisin tahkojuvun vuolassu viisussi, mutta nubbi ei. Tasko kohti iäsiäjäs alit, valituvu, mutta kohti iäsiäjäs valit, alituvu.
1: No Jeesus kommer med denne lignelse.
2: Kun Jeesus kohtaa takkar vertailusain.
1: Så är det kun för så är det kun omsorg ifrån han.
2: Tele tusse autas moras supelis.
1: Han önskar att ingen av oss ska ta fel.
2: Så dahtu att miehko oktikakka ikmiti puastut.
1: Och enda stå för Gud och inte vara i stand till att komma in i himlen.
2: Ja, och det bäg vi tjotju i milikille velos pohtit almi riikin.
1: Här visar han lite det genom to män.
2: Das kovia som kofti orma mente.
1: Det hjälper så lite att ha ett fint utseende.
2: Det har gått någon annan att det finns också ett nytt.
1: Eller en rätt förstånd.
2: tenker jeg gjøre meg.
1: Men at livet med Gud er i orden.
2: Måte at de ikke vil lære ærlig avståelig.
1: Her tales det om en fariser som stod og ba til Gud.
2: Da taler jo om fariserne kjøpere med råkadele ikke vil.
1: Det er mulig at fariserne ikke oppfører seg på den samme måten i dag.
2: Det er vei å løse fariserne ikke håndene i menn og sammenlager.
1: Som de gjorde på den tiden.
2: Noe sitter ikke denne ikke.
1: Det kan være det at det er noen fariserer nå som har stillet seg langt ned i tempelet.
2: Da sa ikke han mot om fariserer at ikke lett i hvor ned i sitt tempel, sier han.
1: Og taler det samme som tolderen gjør.
2: Jeg sa at nok den ser man meg tolder, takker.
1: De sier gjerne, Gud vær meg synd og nådig.
2: Jeg sitter ikke egnet i min lege hvor jeg er oppåkast.
1: Mange ganger så er det nesten ikke en begrensning.
2: Ja, man kan gjøre det i det hele fall jo rett.
1: Når de forteller hvor dårlig det står til med dem.
2: Hvordan mye det man har og sikker det?
1: De er uttrykk for at de er så store syndere.
2: Sitte opp deg og si lett og store sotterløkket.
1: De bøyer gjerne sine hoder for at det skal se fint ut. Udvendig.
2: Si, så har jeg dagt det hegne sin øyvidhet nå at det er også en i fingene sin.
1: Men innvendig har de et løftet hodet.
2: Måte å siskalte seg slet alle doen og øyvid.
1: Hvem er det tenker på?
2: Gjen, bedre må gjort det, skjønne.
1: Du har sikkert også hørt mange lignende vitnesbyrd.
2: Det er sikkert i kullen takker solen stående stå seg.
1: Er det så sikkert at de på grunn av denne talen?
2: Det er ikke noe sikkert at siden særten i bokten.
1: At de hadde rett med Gud?
2: At siste himmelen noe galtskyld.
1: På en måte så gir de seg selv en rettferdighet.
2: Ofte lager melder det alltid seg at seg vanhorske svåder.
1: For det at de vet at de som taler sånn, de har det rett med Gud.
2: Det er noe sier de ikke, takk, i særk noe denne lagen, at det synes det ikke med din takkammer.
1: Når de taler sånne ord, Gud vær meg synder nå din.
2: Hvor sier særk noe takker, sa de ikke med lage, mye sånn til at jeg har boket.
1: Da må jo Gud si at det er rett med det. Da må jo Gud si at det er rett med oss.
2: Det selger jeg med rettelig, skjøktevis.
1: På en måte så gir de seg selv en rettferdighet.
2: Ofte lager jeg med at det sier alt ser seg vanhorsk i svåret.
1: Men er det dermed sagt at Gud skriver det inn i sin bok i himmelen?
2: Måtte lage tegnet at du vunner himmel til Allah sin, den almi hirøyei.
1: Denne replikk, Gud, eller dette som han tolv år sier, Gud vær meg synd og nådig.
2: Det er jeg alt av meg tolv år selv, at de vil lage mot Jesus til å gjøre noe.
1: Dersom det er et resultat av Guds kall,
2: jeg steller på at hos Emil og Gokkjomis.
1: Da er det rett.
2: Steller er det rett.
1: Altså når Gud har kalt på våre sjeler.
2: Gå Emil og Gokkjom min sjel ut.
1: Åbenbart synder for oss.
2: Han må starte sutt og mykje hjem.
1: I alle fall så mye at vi ser at vi ikke når frem i eget kraft.
2: Nå, hva er det med at vi øyne er mye å la helt som en farm og bokte den?
1: Jeg blir så hjelpeløs når jeg står for Gud.
2: Hun skjøtte han og hette jo hvordan himmelen av det skjønnsommen.
1: Mange ganger så tenker jeg, blir jeg noe frelst den da?
2: Man kan ha gjort det sånn, skjøtte han går som hun best å gjøre.
1: Vil Gud ta imot meg sånn som jeg er?
2: Valde Gud min må vaste i noe på munnen.
1: Det blir aldri noe med meg at det blir sånn som jeg gjerne ville være.
2: Det jeg skjedde mot noe om min egen start og sin helkskyld.
1: Jeg skulle gjerne vært så veldig mye annerledes.
2: Min livsen egen skal ikke nå ærelagen.
1: Det blir aldri sånn at det er godt nok.
2: Det jeg skjedde kanskje ikke nok av borg.
1: Da ser jeg at jeg trenger nåde.
2: Det øyner man at det er på sin arm.
1: Jeg trenger i grunnen nåde for alt.
2: Jeg må der på sin arm på hodet.
1: Jeg blir så redd.
2: Må sette ball ut.
1: Skal jeg nåde skjønne land?
2: Ola han kom mot den herre vars rikken.
1: Som snubler gang på gang.
2: Om vi slår den vanjala jamanjala.
1: Og så har vi gått til at jeg kommer inn på deg og tankene.
2: Nå måtte det komme den båten der gjør det ikke siste.
1: Tror dere at det er djevelen?
2: Det er jo ikke at det er bare høyene.
1: Hva blir resultatet av denne kampen?
2: Vi skjedde både hos den, så er vi aldri.
1: Resultatet blir det at jeg må ha Jesus.
2: Nå, hva har du skjedd at jeg må svertele Jesus?
1: Og jeg skjønner etter hvert at det er Gud som har virket deg i tankene.
2: Jeg må ha det da vi meldte at jeg ikke vil ha tatt på det litt.
1: For det står at det ingenting sånn oppkom i et menneskehjerte.
2: At jeg har livet i mye båten og på vei mot det.
1: Sånn kaller Gud på oss.
2: Nå går jo ikke min min.
1: Han åbenbarer synden.
2: Sånn almstatter sotto.
1: Derfor, på sånne mennesker, blir de like med tolderen.
2: Denne takkerollen min skjedde til å tolder inn.
1: Som i sitt dypeste hjerte.
2: Som ikke så veimostis.
1: Roper om frelse.
2: Kjører vår beste.
1: Gud, vær meg synder nådig.
2: Himmel, legg imot i sott og legg i armokas.
1: Jeg har fått sånn bruk for å få syndernes forladelse.
2: Måste tar på sott og handekas i alt du gjort meg.
1: Jeg er ikke i stand til å tilveibringe noen ting selv.
2: Imon sagte meg ikke ærste.
1: Men så møtte jeg en som hadde gjort alt i mitt sted.
2: Måste det David inn. Ofte vil jeg takke på meg, mot jeg arbeid.
1: Da skjønner du at det blir resultatet av et Guds kall.
2: Det er ikke mye at skjønner både oss, ikke vil ha godt som oss.
1: At resultatet av Gud være meg synder nådig.
2: Både oss da, at det ikke vil ha mot jeg så til at jeg har mot oss.
1: Det er virket av Gud.
2: Eller ikke mye spørsmål.
1: Men hvis dette er bare noe som jeg har tatt for å rettferdiggjøre meg selv.
2: Måtte jo stale jøke meg hunden til sjøskavene han ved kjøttene kortis fra vannhorskis.
1: Dette ordet, Gud vær meg synder nådig.
2: Da sa ni, ikke mye legge mot Jesus til at gjøre noe.
1: Det kan sies på to måter.
2: Da sagt at det skulle jo gå oftere.
1: Fordi at de vet at det er et rett forhold til Gud, det er å si Gud vær meg synder nådig.
2: Men det er at det er rett svårt i min lille at det er ikke i min lille i sånt og lage arme.
1: Så sier de til seg selv.
2: Ja, det er ikke jeg selv kjenner.
1: Når de uttaler deg og ord, da må det være rett med mitt forhold til Gud.
2: Og denne lagen sa han, og det lager røftes til alle svarte mange i miljøen.
1: De rettferdiggjør altså seg selv.
2: Vanhorskis sin dag på jorden er selvtis.
1: Det står noe om det i Matteus 7, 22.
2: Da kjødde jeg av Matteus evangeliumis, den tjikke kapitelis.
1: Mange skal si til meg på den dag, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett.
2: Måtte man særte det ikke vi, at det gjort er skutt eller var ikke så vedges, alla alma asi. Ennagat skjedde særke mange dombeg vi, herra, herra. Ekko mille profetestallan du nama bokte. Ja, ekko mille olkos atjan bergalagaitu nama bokte. Ja ehkä mille tahkan ollu vertalastakui tunamaa pokte. Ja tällä aikun mun toutasti sikkivi. I mulle toutan tiin kossike. Olikin heidän mulluhti tii, kuule parkapehte veri vuodait ala.
1: Her var det altså noen som kom til Gud med sine gjerninger.
2: Tässä muhtuna pohti, millä luossa so sin takuikon.
1: Det och gärningarna måtte ju vara en sån art som Gud hade behag i.
2: Ja, det är ju bärse lätt tackar mitt maji, mitt dock i han.
1: Det måtte ju vara nok.
2: Nej, jag kan tala inte bara vai.
1: Men Jesus säger.
2: Måtte Jesus tälka.
1: Jag har aldrig känt det.
2: I munnen kvasike din tåd.
1: Nesten på samme måten kan jeg oppleve fariserene i det som vi nå har talt om.
2: Måtte nesten samme lage sagt vi var si fariser eller ikke om vi da slåga i mitt.
1: Når de sier jeg er så dårlig og har sånn et dårlig liv.
2: At hun er noe heit og jeg er noe heit og hellig innlemme oss.
1: Er sånn en stor synder.
2: Munnen ofta stora suttolas.
1: De säger inte för att deras hjärta är i den tillstånd.
2: Ei sitt hjärta kan tant ikta att sin vai olla den till i sist.
1: Men för de vet att sån ska den rätt troende ha den.
2: Och då sitt hjärta att nagala kan det rätt i.
1: Jag hör en del sån vittnesbörd.
2: Mun kolan muhtin takka tuodastusait.
1: De har nesten aldri noe annet vitnesbyrd.
2: Jeg synes, men stå på nesten gjerne at du er stå satt.
1: Hver gang du hører de vitner, så er det og dårlig det står til med det.
2: Jeg tar ikke gula. Det er ikke jo om man har jo si til lille.
1: Og de sier det alene av den grunn at sånn skal en rett kristen ha det.
2: Jeg sier ikke opp til nesten at nå, takker dille kalker jeg hos kristallatjes løk.
1: Men det er ikke et resultat av et Guds kall.
2: Måtte, da hele hoppet både hos Emil og Gortjomis.
1: Da ble det galt.
2: Eller skjønte jeg da påstod.
1: Og det er dette som Jesus gjerne vil forklare oss.
2: Jeg later med Jesus nå ene start og kjellige mye.
1: Det er kjærlighet.
2: Det er rakisk våten.
1: Og det var også en kjærlighet til deg og som gikk sammen med Jesus.
2: Ja, det er ikke rakisk våten, sikkert jeg vant at ikke Jesus inn.
1: At han fortalte den lignelsen.
2: Og så møtte litt han verden også.
1: At det var noen som sa herre, herre.
2: At han ikke måtte når man sier ikke herre, herre.
1: Har vi ikke gjort det ene gode og gjort det andre gode?
2: At det skal ikke ta den hori, ja, nå er jeg navn.
1: Han vil gjerne skille mellom deg som er født av Gud.
2: Som takt og egnes er og sin, eller frekker den i min lys.
1: Og deg som har rettferdiggjort seg selv.
2: Ja, sin, eller vannhorsk i sin takt, men ikke så fort.
1: Og får en sånn uttalelse av Jesus, er aldri kjempe.
2: Ja, hva takker. Tajantaka Jesusis ja tautus.
1: Då kommer gärna också dig tankan till mitt inre.
2: Det borde ennastaka göra taka Moses av mig.
1: Jag skulle väl inte vara en av dig.
2: Länge som hon åktar dig.
1: Bara den som Jesus har skapt denna trange hos.
2: Eller du så kan Jesus det se ut i den gästa i försäkning.
1: eller denne bønnen. Du ser jeg kanskje tenker meg å være under. Jeg blir så avhengig av Guds nåde. Hver eneste dag. Det er så nærliggende for meg å, i så mange ting å leve etter min egen lyst. Om hver enkelt av oss kunne by oss fram for Jesus. Sånn som Esaias sa. Her er jeg, send meg.
2: Her taler mun øyne på mor.
1: For en kristen er som en by som ligger på et fjell.

0: de var inne bak den.
1: Da har vi også fått del i hans trang for at andre må bli med.
0: Det er litt riktig med Jørgen på siden han hos at det er rettelig min ekmyndighet.
1: Og derfor vi jo samle som her nå.
0: Ja, det kjørker vi med det godt hans tatt.
1: Der er altså en virkning hos alle kristne mennesker.
0: Det lukter da jeg må gjøre kristne så lukter oss.
1: De som har fått tatt imot Jesus etter et Jesu kall.
0: Sikkert hos det var den Jesus så godt som var mange.
1: Jeg skulle ønske at alle som er her,
0: det sa han at det bor på kjellet til oss.
1: Må samles i himmelen en dag.
0: At det er jorden i halmis åkta baby.
1: Amen.
0: Amen.
2: Vi skal fortsette å lese sammen.
3: Ja, jeg går just i til den lokkama.
2: Og da skal vi lese et vers fra Johannes evangeliet 17. kapittel.
3: Ja, det er jo min lukkast opp Johannes evangelium i den 17. klokka kapittelis.
2: Og vers 24.
3: Ja, det er nærligere klokka verset.
2: Og vi leser i Jesu navn.
3: Ja, nå er jeg jo lukkast Jesus navn i.
2: Far, jeg vil at de som du har gitt meg skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet, som du har gitt meg, fordi du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Amen.
3: Ah, tjejen. Montatun. At det sier, keitan lehmun i jaddan, liksom eita i muluhte. Kosmon len. Vai si aina si muu hervasuoda, maiton lehmun i jaddan. Dasko ton leht rahkistan muu. Outalko maailmi vuodhu pitsujuui. Amen.
2: Himmelske far, dette var dine ord.
3: Anmar og sahti, da lekkid du sa nit.
2: Vi takker for de ord vi allerede tidligere har hørt.
3: Ja,
2: vi
3: gittig du den og dei sa ni hautas mai mille jo gullan da sa utalas.
2: Og så takker vi også for dette verset som vi fikk lese sammen.
3: Ja, vi gittig mai tai dan versa utas mai mille ta sa utas lukkan.
2: Og vår bønn i denne stund var at du kunne fortsette å velsigne ditt ord for oss.
3: Jeg min råkker oss just det han bort og slede hattet, og nein bor i syvn i ut som ikke er deg sannet.
2: Hør du oss i Jesu navn.
3: Jeg gula har sitt om min Jesus og namn.
2: Amen.
3: Amen.
2: Dette kapitlet hos Johannes.
3: Det er kapitlet Johannes.
2: Det kaller vi ofte for Jesu ypperste prestelige bønn.
3: Da har jeg dette av min gåttuviten at Jesus er bæmus bæpalus råkkadus.
2: Og det forteller at Jesus ba ikke først og fremst for seg selv.
3: Ja, det må ikke la mitt i det, at Jesus kan råkkadalen vårt og gitt inn Jesu og Jesu ikke såttes.
2: Enda han visste at nå var det like før han skulle lide og dø.
3: Og ikke sånn tid i den, at det er alle farkede heidige som kan gille ikke hjertet.
2: Så når vi tenker på menneskelig vis,
3: jeg og vi gjort det i Holmøsers lag i meldet,
2: så hadde han god grunn til å bare be for seg selv.
3: Det er alle galores i Holmøsers lag i meldet, hvor store aga da seg, at det er sånn råkede lag i den, jeg visste si ikke såttes.
2: Men det var tydelig det at det var noe annet som lå han på hjertet.
3: Måte der, da du jo vodas, nå burde sette det der, jeg har ikke passere meg som åkte som derfor sier åkket alle.
2: Og det var først og fremst alle sine disipler.
3: Ja, det er i våste gjetin, vårt som at jeg ikke så åktes.
2: Og så var det alle de andre som trodde på ham.
3: Ja, jeg er ikke borte her, ikke et åskosuala.
2: Ja, også barn for dem som skulle komme til tro på ham.
3: Ja, mætta er okkar að lai sín óttes, gudet alt, æg og det hek alle ikke bort i hoskui.
2: Så vi som er sammen her på Stornes i dag.
3: Ja, mi gudet alle tarstan, Storan Jarkas tjorkis.
2: Og som tror på Jesus.
3: Ja, gudet hosku Jesus ala.
2: Tenk så stor en tanke.
3: Juttas, man Storan Jarkas.

0: kien luusa kalkosemme mi velikit otnas äkeli spottus äreko luuluusa Herra Jeesusämet. Tonguutelat otna ija turkistan ja liibadan min tiite oljuväri alde, tambua storamus sielu balu ja äthes...
1: Till de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player, resten av døgnet.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.